kasule. Chapi pesa imosona frak. Odi weruwele komala, imosona masera. Ochigo kalausi.